irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Hizkuntza batek ez daki onaren eta txarraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza itzalaren antzekoa da. Ukabila estutuzkero, arkere itxi egingo du. Eskua luzatuzkero, emango dizu bostekoa. Hizkuntza batek ez daki egiaren ala gezurraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntzak ez du hormarik eraikitzen, kolorez pintatzen ditu. Hizkuntza batek ez du inorriltzen, batu egiten gaitu. Baina hori bai, hizkuntza bat.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

oroigarri zaharrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igariak.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Eskerrak. Inork ez dien poetei kasurik egiten. Horri esker, azke dira. Nahi dutena idazteko. Baita, poesia ez diren gauzak egiteko ere.

Arratsaldeon, Gabon Piper Polizarrak ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktura. Hauze Piper Poliz duzu, eh? Dantza eta musika izango dugu gaur protagonista gurean. Ostegunean Alondegian Atik konpainiak hots ikuskizuna eskainiko du. Berriro ere Bilbon lan honetaz gozatzeko aukera izango dugu. Oinarrian ikuskizunak Herrigogoa disketzearen ibilbidea du. Herrigogoa zigiluak euskal kulturaren berpizkundean arrasto handia utzi zuen. Zentsurari aurre eginez, 200tik gora grabazio plazaratu zituen, kantagintza berritik hasi eta esperimentazio arte. Orain, bueno, duela urte bete, Aier Beobide, Kaatik konpainiako kideak, zigiluaren sortzaietako baten semeak, ba, hots ikuskizuna egin zuten, ondu zuten, ba, Herri Gogoa disketzeak egindakoa omentzeko, haren historia berreskuratzeko. Bueno, tira, gaurkoan, Aiertekin itzordua egin dugu. Eta bestetik, Ruper Ordorikaren bizita dugu Bilbo Hiria Irratian. Bere disko berriarekin dator, 11 kantu berri grabatu ditu Lurra Ikutu Barik deituriko bilduman. Bakarka bi argitaratu ostean dator lan hau. Kantu berriak dira, baina kantuak eta diskoak esan dezakegu oso Ruper Ordorika direla, bere zigilua eramaten dutela. Leo Abrams, Kenny Wollensen eta John Turnerekin grabatu du diskoa, Elkar Estudiotara itzuli da horretarako, eta Victor Sánchez izan du soinu teknikaria. Diskoa mimo handiz eginda dago, estudioan eta nabardura asko ditu. Diskoa entzungo dugu berarekin batera, eta, bueno, ia zer kontatzen digun. Ongi etorri!

0: Alondegian aste honetan Ahatik konpainiaren hotz ikuskizuna eskaini ikusteko aukera izango dugu berrirore. Bilbon lan honetaz gozatzeko aukera. Oinarrian ikuskizunak Herrigogoa disketzearen ibilbidea du. Herrigogoa zigiluak euskal kulturaren berpizkundean arrasto handia utzi zuen, zentsurari aurre egin zion, 200 gora grabazio plazaratu zituen eta kantagitza berritik hasi eta esperimentaziorainoko hainbat disko eta grabazioa plazaratu zituzten. Aier Beobidek, bueno, eta Ahatik konpainiak sortu dute hotz ikuskizuna, eta, bueno, ba, Herrigogoari omenaldia egiteko edo, bueno, tira, gaur Aiert bera gonbidatu dugu, Bilbo Hiria Irratira, hau ba, guardi hon.
1: Kaixo, guardi hon, esker, gombio penagatik.
0: Bueno, omenaldia da, edo, bueno, Herrigogoa 60-70 hamarkadatan funtsezko tresna izan zen, euskal kantagintzaren zat, eta, bueno, zuek oso gertutik bizi izan zenuten, ez? Zigiunaren sortzaietako baten semea zarelako.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, nola, bai da omenaldi bat, eta beste aldetik egian ere memoria historiko-kultural bati, ez, ba, lekua egitea berriro, ez, ekartzea. Piskate, astuta gelditzen zizkigulako batzutan gauza tangibleak eta gertatu direnak, eta, ba, uste, garrantzitsua dela jakitea nondik gatozen, eta, bueno, egin izan genuen berrio langetau, eta diozun bezala, ba, nola ez, ba, nire aita izanik, Herrigogoa disketxe hori abian jarri zuten etako bat, ba, bueno, ba, bera hiltzenean, duela bi urte, ba, hasi ginen, ez, bueltak ematen, etxean genituen gauza guztieri, lan guztieri disketxeko, bueno, baita disketxeko bildumari, et baino baita beste paper zahar elkarrizketa guztieri, eta esan genuen, bueno, uste du hau garrantzitsua dela, ez guk gurean jasotzea, baizik eta zabaltzea, eta nola, ba, guk balantzan egiten ditugu gauza bek, eta balantzan egin dugu.
0: Dantza eta musika, bueno, dantzaren musikak ere garrantzi handia du, baina oraingoan ere ezinbestean, ez, musika aukerak eta hori nola egin duzu, bueno, suposatzen material asko ze gogora ekarri behar dugu Herrigogoaren bueno, ba, lana izugarria izan zela markada horietan.
1: Bai, izan zen, marka guko lehen ikusten dugunean eta jasotzen dugunean pixkata, oza, lan frenetiko bat izan zen, atzera eta argitaratu eta gainera zituzten, bueno, nik ustez beraien arau bakarra zela euskera izan behar eta euskal musika izan behar zela. Eta hor da argitaratu zituzten dizkapila bat, euskal kantari berriak eta ezagunak ditugunak eta gogoan dituguna horietako asko, ez? Ba, Xabier Lete, Lurrez, Zibigoto, Mikel Aboa bat, zeuden, baina bazegoen ere beste bi bide oso garrantzitsu izan zituen. Batetik herri musika, bildu zuten herri zebiltzen, herrietan egite zen musika hori biltzen, eta hori daukate bilduta ere haien bilduma guztietan, eta bat zegoen ere euskal musika esperimentalari ate oso handi bat, bai musika garaikide aldetik eta baita ere, ba, esperimentazio aldetik, bereiek bultzatzen zuten musika euskal musikari sortzaileekin esperimentazio bide hori irikitzen zieten, baita New Yorken diska batea argitaratu zen euskal doinuekin, bueno, gauza oso bitxiak, agian astuagoak edo ez ezagunak direnak, baina iruditzen zaiguna, ba, balore oso handia izan zutela momentu hartan, eta oraindik ere bitxikeria eta edertasunez beterako diskak daudela. Orduan, bueno, guzti hori diozun bezala aukeraketa nola egin, ba, bueno, prozesu luzea izan zen, pauso junginen, manu gein izan da, bueno, nola baite espazio sonoroa eraikitzea sarduratu dena, eta orduan nola ez musiketako abesti hoietako asko noit nola jarri erabaki duena, baina, bueno, joan zen prozesuan bertan, ez? Kontuan izan ere sortzaileetako bat gehitu duguna lanera Jone San Martin dela, Jone San Martin bera donostiarra da, baina, bueno, gazteratik egin zuen salto lehenbizi Madridera, eta gero, ba, bueno, Alemanian, Belgikan, bueno, Europan zehar lan egin du, dantzari garaikide bezala, eta bere lan egiteko moduarekin pixka bat egokitu behar ginela. gukai hasieran Manuk eta biok egin genuen, ba bueno, ba iruditzen zitzaizkigun horla hitoak, edo garrantzi zuten abesti diskak, baina bueno, gero Jonek berehala desegin zuen gure guk eraikitako bidea eta berriro hasi ginen, bai. Orduan bueno, pixkanaka joan ginen. Bitxia zen ze Jonek parte handi batean gorra da, asko gustatzen zaio isiltasunean lan egitea, eta sortzen zijoan koreografia kapsula horri, gero Manu zijoan gainetik proposamenak egiten, eh? Ze musika zegokion, ze kalidade, ze kolore, ze sentsazio behar zuten, eta hor bat batean magia egiten zen, eta denok ulertzen genuen hitzik egin gabe abesti hori zela momentu horretan zetorrena. Eta horrela eraiki dugu pauso musika, oso modu artesanalean, esango dugu ere, baina era berean, bueno, emaitza oso tiragarria ikusteko eta sentitzen direne momentu horiek sortzen direlako.
0: Egia esan, Jone San Martinen elkarrezketa bat entzun nuen, ikuskizuna estreinatu zenutenean, eta ikaragarria iruditu zitzaidan, ez?
1: Bueno, bere pentsatzeko modua
0: hori da, eta entzumena unekunean ez eukin da nola egin daiteken ere, ez?
1: Ez berarekin lana izan da zoragarria, eta guk ere gure ibilbidean uste dut lagundu digula aurkitzen ere lenguai bat bilatzeko modua, edo berarekin orain, berake guk beti nik uste dut, eta ez, komplexuekin, ez, bizi izaten garela gure dantza tradizionalak, eta gure dantzak, eta no, eta garaikidea, eta nasketa, eta nola nasketa, nola berritu, ez, eta bueno, hainbeste buelta ematen dizkiagu kontzeptua, bai, berak lagundu digula argitzen, oso ondo, nola egin, eta koreografia aldetik nola egin genezaken guk genituen gaitasun ederroiek, berak esaten zuen bezala, ez, euskal dantzak altxor batzuk direla, altxarrak direla, eta hoiek nola eraman estenara, baina ez bere horretan baizik eta berari gustatzen zaio, bueno, dantzari bakoitzari bere sentimenduak ateratzeko mugimendu hoiekin, ba, no, nola egin bide hori, ez? Eta nik uste lortu dula, ez? Lortu du alde batetik, bai, euskal dantzat agian ezagunagoa den bezalako desestrukturatu, desegite batetik hasita, baino gero ere askatasuna ematen dantzariei, dantza horiek beren modura egiten, lan asko egin dugu improvisazioan eta
0: horrela improvisazioetan sortzen joan zarete, bestari partitura esango genuen.
1: Ba, zati asko bai.
0: Bai.
1: Batzuk bat ziren esaldi itxiak, elkar proposatuz eta izten genituenak nolabait frase edo kapsula batzuk, eta beste batzuk improvisaziotik zijoazen, gindoazen probatzen, bideak, improvisazio pautak, bideak, pausu egin mugimenduak edo pausuak zein norabide hartu behar zuten zijoan bera proposatzen, eta hor zijoan sortzen proba ezberdinekin, eta dantzari bakoitzak bere askatasun zatitxo horrekin, ez? Eta hori da nik uste dut gauza bitxienetako bat eta ezberdinetako bat gertatzen dena ikuskizun honetan euskal dantzarekin, eta era berean euskal dantza eta dantza garaikidea nun hasi eta non bukatzen diren zaila denean bere izan, ez? Hori delako prozesu horren partea izan dena, ez?
0: Disketze bat du, ez? Abia puntu ikuskizunak, eta bueno, gero ere, eszenografia ere, ba, bosgora juhoiek ere eramaten gaituzte hori, ez? Entzumenak pistera edo, ez?
1: Bai, hor argi geneukan, ez? Disketzea izan, garrantzia eman geniola entzute horri, imaginatu disketxe ari gera 60. Marka ari gera viniloetaz, bakigu viniloek ez dutela soinua egiten gaur egun entzuten dugun, ez, soinu digital honek bezala, bazutela beste zerbait, ez, bazutela beste egiteko modu bat, ez, tangiblea ikutzen dena, sentitzen dena, ez, eta hori nahi genuen ere egin. Horre emanu gehinek ere lan handi egin digu, esan ere eszenografia Ikerne Jimenezek eramaten duela aurrera, ba gainera izan zen, herri gogoako hainbat portadetan aurkitu genuen estetikari helduta, egin genuen estenografia hori, eta diozun bezala, badagote, bueno, kalean, ez? Olako festetan edo jartzen diren bozgoraiu hoietako daude estenan, ze horrek ere egiten du soinua ezberdin entzutea, ez? Batelako soinu berezitasun bat, eta lortzen dugu ere soinua leku ezberdin ugarietatik ateratzea, ez? Eta Manuk horrekin ez jolastu, ez? Eszena o ikusleak entzun dezala musika leku batetik modu batera, beste leku batetik beste modu batera, eta berean mikrofono batzu daude eszenarioan eta entzuten da eta iaia grabatzen ari balitz bezala eszena hori momentu batzutan, bueno, momentu batzutan bihurtzen da grabazio estudio, momentu batzutan bihurtzen dira bozgorailu, musika doa ateratzen, sartzen, bueno, dauka mugimendu gaitasun oso handi bat, eta bueno, uste dugu hori dela ere, bueno, izan behar zuena, ez? Horrako lan batek, disketxe batek atzean duen guzti hori, ba nolabait azaleratzen zaiatzeko.
0: Eta iert, zuiketzean transmisioa jaso duzu, bazen nokaten bueno, informazioa eta
1: bai, bueno, bai. Guretzean egunerokoa zen.
0: Bai, ez? Vale.
1: Beste garrantzia ematen genion, orain ematen diogun bezala, ez? Baina guretzean eta ni txikien anaiz, anaietako gazten anaiz, baina nire anai eta arreba helduenak, bueno, ba, kasi militantzian bizitzen zuten, ez zegoen, ba, diskak azala jarri behar zitzaizkien, ez zegoen, ba, Durangora joan behar zen diskak banatzera, ez zegoen, ba, Mikel Laboa zegoen etxean, urasoekin, bueno, elkarrizketa bat egiten, edo merienda bat egiten, bueno, ez du, bizi izan dugu guzti hori, hain egoera, hain modu naturalean, ba, oraino hartzen garela ze garrantzia zuen, eta nahi gabe nola erori den, ez, guzti hori gure gainera, gure nolabait memoria horretan dugun hain txertatuta, ez, eta ze garrantzitsua den. Nik beti esaten dute, nik zazpi urte nituenean, nire amak eraman zidan dantzako klase batetara, ikustera, aitzakiarekin bere ezagun batzuekin, eta bia, ba, arri esker, egun horri esker, eta bultzada txiki horri esker, ba, orain hemen dago, ez? Eta den bizinez dantzatik, maite dut dantza, ikasi dut dakidan, bueno, bizitzaz, dakidan gauzetako asko ikasi dut dantzari esker, galdu ditut lotxak, ausartu naiz egitera gauzak, ikasi dut pila bat, bai, kulturalki, bai, mugimendu aldetik, pertsona aldetik, eta, ba, bueno, ba, transmisio hori bai, orain badakit ze garrantzitsua den, eta orain naiz nire alaba horrelako bideetan eraman edo bintzat utzi nahi dudana, ez? Berak ere bizipen hauek izan ditan.
0: Bueno, eta transmisioa ere ikuskizun honekin egin duzu, ez? Ba, pixka bat gogora ekarriz, eta, bueno, ba, igual askorentzat ez ezaguna zen herri gogoa disketxe hori, ba, berriro ere, bueno, ba, ezagutzera emateko, aipatu duzun bezala, ba, gauza grabaketa asko egin zituztelako, edo gauza asko jaso zituztelako, ez, herri zerriko grabaketak, musika garaikidea, esperimentala, bertsoak ipuñak, eta gero, noski, ba, askorentzat ja ezagunak diren, ba, Hiri Ondo, Laboa, Balberdi, eta beste horiek, ez, ere, ba, agian, ba, bueno, ezagunagoak direla, noski.
1: Bueno, bai, era bat batzuk eritxi dira, ez, nola bai, memoria kolektiboan dautzagu, ze, bueno, ba, gehiago bizi iraun dute, ba, batzuk ikono ere bihurtu dira, ez, Laboa bat, bera, edo, imaginatu, ere egia da ez garela joan, ito ezagunetara, ba, nahi izan genuen ere, ba, azpiko kapa guztioek esan duzun bezala, ipuiak, ba, daude, beste hainbat eta hainbat, ipuin diska egin zirenak oso ederrak, batzuek ere lurre zirion doi bilitzena horratzea, bueno, herri musikarena, ikaragarria da, ere, ba, dugu, hemen Arratiako diska bat herri musikaren sortan, emakume helduek abesti txikiak euskeraz, ba, garai horretan ez da normala, transmisioa emakumeen ahotik eta abesti entzun da oso bitxia zen, pentsatzazu ez dokan behiruko emakume bakarra lurde zirio izan zen, así que imaginatu, orain dike ere kulturalki, nahiz eta vanguardistak izan eta berritze horretan egon, ba begira nola zegoen gizartea, ez? Genero aldetik, ba gauza oso bitxiak arkitzen ditugu hor, eta uste dut garrantzitsua dela ere konturatzea garai hartan ba zegoela transmisio hori egiteko behar hori, eta herrietan hor zegoen guztia jasotzeak, ba, uste momentu batean garrantzia handia hartu zuela.
0: Mm-hmm. Gu komendatu ingo entzulei, Alondigara hurbiltzea aste honetan abenduaren lauean, arratzaldeko zazpiretan izango da, auditoriumean, hotz ikuskizuna eskainiko duzuela, eta gainera lehen aipatzen zen idan aiertez, ere posik zaudetela, ibilbide polita egiten ari delako ikuskizuna, ez? Beti ere?
1: Bai, egia zen oso pozio, dantza ikuskizun bat, eta bueno, hemen Euskal Herrian badakigu ze gira eta ze emanaldi kopuru egiten ditugun, eta bueno, berehala egia da, ja urteak dela matzagu, bideak ikasten eta guzti hau nola landu prestatzen, eta bueno, egia da, martxoan estrenatu genuela, estrenatu eta berehala loraldian izan ginen, eta horretik Bilbon izan ginen Euskalduna Jauregian, eta orain urtengo bira amaiera, 22. emanaldia izango da. Mm-hmm. Ez dela erresa, ez, dantza ikuskizun bateko 22 emanaldi egitea, 8 hilabeteren bueltan, ba berriro egongo gera Azkuna zentroan, eta iazan, oso eskertuta, Azkunako programazioa ere oso interesgarria iruditzen zegulako. Mm-hmm. Eta era berean, ari garelako nolabait uztartzen, ez, memoria hori, ez, gure atzera begira da hori, baino era berean esperimentaziotik egita dagoen ikuskizun bat dela argi gelditzen da, bai musikalki, dantza koreografikoki, oso ausart eta freskoa den emanaldi bat dela, ez, eta bueno, hori ere garrantzitzu iruditzen zego horrela sorkuntza garaik idea lantzen den espaziotara iristea ere, ez, eta bueno, bereziki orain Azkunan, sentsazio horrekin goaz.
0: Mm-hmm. Abenduaren lauan, urteko azkena? Edo...
1: Bai, urteko azkena.
0: Gero, 26, 2026 egongo dira batzuk ere.
1: Bai, izten bat, ja, martxoan bota egingo dugu, baina, orain, tokatzen zego, ja, iztea urtea, eta balorazioa, eta proiektu berriak martxan ditugu ere, urrengo urterako, eta, bueno, jarraitzea, ematen gure bideari eta gure filosofia mantenduz, aurrera egitea.
0: Mm-hmm. Bueno, hortxe, proposamena, abenduaren lauean, hotzi ikuskizuna, Alondegiko auditorioan. Aiert, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Eskerrik asko zuei, oso gustora.
0: Bai, hurrengo batera arte.
1: Bale, mi eskerra.
0: Agur.
2: Bilbo iria, hizkuntza, kultura, eta herria.

0: Ruper Ordorikaren lan berria entzuten ari gara. Berria dakar eta 11 kantu berri grabatu ditu, lurra ikutu barik deituriko diskoan batu dituenak. Bakarka bi argitaratu ostean dator lan hau, eta kantu berriak badira ere kantu hauek eta diskoa zan dezakegu oso Ruper Ordorika direla, ez? Bere sigilua daramatela. Ruper, ongi etorri berriro ere.
1: Eskerrik asko.
0: Azken urteetan, bueno, azken pare bat urte edo, bueno, nahi akordaten, bakarka bi, ez, lanetik zatoz, hori bai,
1: bai.
0: Eta orain lurra ikutu barik aurkezten zabiltza, nola entzen da diskonetara, bidean?
1: Bakarka bigarrena lehenago bukatuta neukan, baina ez neben atera, iaz arte, iazko aste santutan edo atara behen. Eta asko ibili naiz bakarka, horti ziar, eta kantu hauek ontzen denbora hortan nietako aldaketa haundixak gertatu dira, eta arte hortan lan kontutan eta bestela bebai. Eta orduan, bueno, hortxe ibili naiz. Esan gurtena da, hau disko hau nahiko aurretik neukala ontzen, eta bueno, luzaro ibili naizela diskonekin.
0: 45 urteko ibilbidean, ez dakit zein da pizgarri nagusia, ez? Honetan jarraitzeko berriro ere, ez, disko batean batzeko kantu berriak, ez?
1: Ez dakit, bere ez etorten da. Atzo Bitori Xaneon nintzen Gasteizen, nire laguntzarekin daula ensaio bat arkaitze etorri izan, da, bueno, gure gauzak, eta Albertokin berbetan hori da nire lehenagoko mugalari bajista, ez da, da berarekin lan asko indian hau, eta laguna hondixako, eta musikari bikaina. Da, areaz berbetan esan otzan, bueno, prestau zaite, zei hasiko gara beste kantu batzukin, bah, zer dako zu inkontinentzia dako zu. Da, ez da, iso, ni zozeu zibiltzen, ni harrituta be ikusten do, jendeak esaten dite, jo, zenba, ja ez daki zen bagarren diskoa da, bar. Ni beti naiz izan nola, zu egin kontu, esate bateako Van Morrisonek kontratuz, bere bizitzan 5 urtetan egin zituela bina LP urtero.
0: Wow! Hori bai jario!
1: Ni beti, pasten dana ja urte asko daloia da zontan, da, orduan...
0: asko pilatu dira.
1: Hoi da. Baina ez bestela naizelako zola, bueno, emankor bereziki, ez? Eta orduan batzutan lurra ikutu barik, nun baitetik geltzen da, gogo hori. Alako batez, esatezu, bera, hau kantatu beharko nuke edo, edo doinu hau politia da, eta hola.
0: Lurra ikutu barik, aipatu duzu, hola ditzen da diskoa, irudi poetikoa da, baina baita ere irudi fisiko bat ere, ematen digu, ez? Bueno, nondik sortzen da?
1: Ba, bere izenak aditzea ematen duen bezala.
0: Bezala, ez?
1: Bai, berez, hau da, askotan esan dute, baina atzera esan biot. Batzuetan emuten da norbeak eragiten dituela gauzak. Eta beste batzuetan berriz nunbaitetik etorri eta bitartekari bezala, zabiltzala kantuz, kantu egiten ere bai da. Behin hartunen liburu bat, postaz, dedikatoria batekin, poema liburu bat, agartzezun lurra ikutu barik, doia zen aingeru, gotzonen antzara. Eta hori da Lauaxetaren berso bat. Ez sentidu berian, nik hartu neben sentidua, baina lurra ikutu barik, pensatu neben, honek nire buruan oihartzun bat biltzen du, eta azalarekin gauza bera. Ramon Zuriarrainen kuadro bat ikusi neben, txikitsua, eta nik bere lana ezagutzen neben, aspaldin, baina ez dut bera ezagutzen, ondioko ez.
0: Ez?
1: Ez, eta...
0: Horain baduzu aitzakea, zautzeko.
1: Bai, bueno, hartu ditu, eta lortu neben, olako, bueno, ni, lortu neben baimena, erabiltzeko, eta zeatik, ba, nun baitik ikusi nebelako lehen esan dutena izenburuakin. Disko hau da. Hau beharko luketa, orduan, bueno, lagun baten bitartez, alaun nintzen beragana. Hola da, gauza, ez dut esango kasualidadea danik, zen eta atzian bakozu bihar bat edo.
0: Baina disko hau egiteko ere, bazakit, bilatu duzu ez, grabaziorako edo bestelako bide batzuk ere egin dituzu, bueno, aldamenean izan dituzu musikari lagunak, ez?
1: Bai, bueno, bai, hori oi bezala, ni alegina izan da libre ustea, ni burua. Ez aurri iritzikin. Eta, jode, barkatu, hau da.
0: Zuzeneko kontuak.
1: Bai, bai, ez dakitze. Bai, eta, bueno, nik Leo Abrahams da gitarra, da koproduktore moduan ipini dut, eskertuta, bere...
0: Ekarpenarekin.
1: Bai. Leo jo zuen... duela urte batzuk nola zan, lurrean etzan da, orduan lurrea ikutu barik lurrean etzan da, zertan gabiltze, ez? Takigu. Ba, eta etorri zan Donostira Anognirekin, Anthony Ando Jonsonekin, eta baitu inuen. Lehenago baituta neukan baterisa, ja, Kenny Wallesen, Kennyrekin egin ditu 9 disko, hau da 9 garrena. Da, nik ezautu neben Ameriketan bizinan nenbilera Nueva Yorken da artian zan ez ezaguna, oso ona, baina ez ezaguna, eta oin da izena handi bat, eta izisa urtero etorten da jaz festivalen batera, edo Donostira etorri zan Ontxe Lauri Andersonekin etortekoa zan, baina suspenditu da. Eta orduan amistadea handia dago, eta bera baitu neben, eta gero bajista da John Thorne kontrabajista berezi bat elektronikan da ibiltzen dalako asko, baina batez be zalako neure idolo baten ikaslia, ezta? Jordan Thompson zana, hil zan, kontrabajista undixa neure mutikotako disko honenetan bera dabil, eta orduan, bueno, holako lotura bat egin hemen da holatxe.
0: Eta guzti horiek Euskal Herriera ekarri.

0: tan bizi modu hontan ba ohiturak edo ohituratik garutzago edo jasenak ziurtasuna ematen dizuten gauzak eta hoiek aldatzean norbea bueno asko berpensatu biharra dago. uste dut dano ezagutzen ditugula holako goraberak eta bai, nietako aldaketa hondixa izan da, bai.
1: Bueno, alan dabe, talde handia batu zu, lagunak, azpaldiko lagunak, ez? Bueno, esan duzu, zurekin ere bai. Grabatutakoak, baina baita ere horribili da, ez? Arkaitz Miner, bai. Biolina eta mandolinekin, eta bueno.
0: Bi kantutan, David.
1: Bi kantutan, ez?
0: Eta Dani, Dani Pérez dano, zu hemen antzokian ondo. Danik egin du okinarena, hori da Javier Agirre gandaria zen poema bat, Javier galdu genuen duela ez dakit, galdu iten naiz, baina hiru lau urte bilbotarra, baina erdeaz idazten zuen.
1: Bai.
0: Eta beti izan nuen harreman poeta hautatua, eta beti izan nuen harreman ona beraz, da pentsatu nuen aspaldin bere kantu bat egin beharra, da okina da berak la panadera, berez, erderaz. Eta hor danik egin zuen arreglo dana, eta hor dago bera, bai.
1: Ba, ondo baderitzu zu entzune ingo dugu okinarena.
0: Bai, kantu berezia da disko, bai.

0: Arekin ari gara, diskoa berria aletzen, okina kantua entzun berri dugu, diskoa urroketik ere urrunago dago, ez?
1: Bueno, urrokaren arketipoti, bai.
0: Hori, bai.
1: Ez dakin nun dagoen, ez? Ni burua, lenguan ikusi nuen folka, da, egon naiz jazean, rokean, ez dakit. Uste dute gaur egun... gauza horiek, ez dutela aditzera ondirik, ez? Nietako, beti esan hori dut, ez? Roka nietako da neure sasoiko herri musika, ez da? Mundua, mundua pitxin bat ulertzeko balio izan diguna, da nietako ez da riff bat, edo ez da orrazkera bat, ez? Baizik eta jarrera bat, nire sasoiko herri musikarena, orduan, nik beti konsideratzen dut egiten dudana alor hortakoa naiz esatuako kantu hau oso urrun egon, ez? Zolako parametrotatik, bai.
0: Bai, suposatzen dute hitzek ere eramaten zaituela agian, ez?
1: Bai.
0: Doinura edo...
1: Bai, kantu,
0: kantura. Agitu,
1: Javierre, Agirre Gandaria zen poesia badu ezaugarri hori, gauza guztiz eguneroko simpletasunetik gauza haunditara pasatzi, ez? Berak bazeukan doai hori, eta nire ustez musikalki, ba, hori eskatu zian, hori da.
0: Eta gaur egun, album bat argitaratzeak badu zentzua streamingaren sasoi honetan.
1: Ez
0: dago erantzurik.
1: Ez dakit, gora eta bera gabiltze, niretzako Nikola ulertzen dut, edo hola ulertu dut, baina gaur egun kantu bat ateatzen da, edo bi, edo hiru, eta zazpi, nahi dena, nik badut uste momentu batean CD-arekin abusatu egin zala kontrako bidetik, ez, ama zazpi kantu, eta jendeak ez dauka hori entzuteko momenturik, baina esango nuke arrazoiak ez direla kreatiboak, dia, bestelako arrazoiak, atzian daudenak, ja, orain izarra hundiek, ez dakit Lady Gaga, egiten du album bat, hiru urtetan, edo saliak, ez?
0: Ba, bai, bai.
1: Baina bitartean egiten dituzte bi pelikula, lau bideo, oza, personaia lantzen da,
0: bai.
1: Eta hori ere ez da berria, ez? Singelena berria ez dan bezala. Esan nahi dute Frank Sinatra, ez dakit, Carlos Gardelek, hola egiten zuten, pelikulak, kantatu, eta personaia bilakatu. Azingelena rokaren hasieretan dago, ez da? Singele, da gero...
0: Bai, biniloak zenbat singele erosten ziren, ez? Bikanturekin, ez?
1: Hori da.
0: Eta nolatan heltzen zara eklesiastiziko testu politonetara, denak du bere sasoia?
1: Ba hori be izan zan, gainera hemen etxean nagoen ezkero aipatu behar dut, Luigi Anselmik, bialdu zidan email bat ustekabian, hola, bueno, normalean, eta hor zeuzkan eklesiastezen hainbat itzulpen, italieraz, frantseseraz, ingeleseraz, eta euskeraz, iruzpalau itzulpen ezberdin. Bere ala ikusi nuen, aurkantua zela. Eta esan egin dut, eta jendiak berriz galdetzen ditu horregatik, baina egisa da, nik beti testamentu zaharra nietzako eredu bada, kontatzeko modua, gauzak lehun zehatz esateko modu bat. Eta beti ukitzen dut etxian bizkaieraz, eta oin oso zaletua nao etxan diren itzulpenakin, bazen afarroraz, zora garria da, eta horretan oinarritu naiz gehixen, ba, baina nietako berro bat, bakizu, honek gure tradizioan oso barruan txertatutako pensakizuna dira, ez da, eta hor inun baino beto esan da, ez denak gubere sasoia, eta bai...
0: Diskoa entzuten han badago intimitate edo sakontasun sentsazio bat ere, ez? Baina geruza fin asko daudela, ez, kantuetan.
1: Nik uste baiet. Bai, badaude, dudarik gabe, baina Nietako musikari hauekin, nik esaten diet Kieniri eta hola txantxetan esaten diet, ni kantu esaten diate nahi dutela zuk jotzia. eta barre egiten du, baina hola da, beste dimensio batea. Eta gero oso politia da orain nabil mugalariekin da, horrei berpizten, eta nietako oso prozesu aberatsa da, ez? Hainbeste disko inditutola, ez? Mm-hmm. Zen eta gau, norbeak behar du zorabio hori sentitzia, ez da? Mm-hmm. Nun baiten beste alor, beste esparru, ez ezagun batian sartzearena, ez da? Hemen, eta ikasbidea undixa da, olako musikari undixekin da, ikustuzu igual kantua doiala zuk espero zenuken lekura, mm-hmm. baina hor behar zu tentuz da, entzun idekia egon da, eta ikaragarrizko sensazioa da, ez da.
0: Mm-hmm. Karo, diskoa oso mimos eginda dago, nabarduraz beteta, eta noski orain zuzenekora eraman behar, ez? Zure mugalariekin, ez? Oikoak diren taldekidekin, ere? Orduan orain, hor beste berpiste bat dago, diskoanena?
1: Bai, dudabarik. Ikartzen dugu beste leku batea, baina hor badako trampatxo, abantaila bat da, entzuliak ipintzen du bere puska hor, gehitzen dio, falta dana edo sobran dana, eta beste komunikazio bat sortzen da agian, ez da, eman aldietan, baino badu bere lan politia da, baino esate bateako lehenagoko kantuekin da, ez da bai da, ze sartu, zere sartu.
0: Bueno, lista egitea ez da erreza izan behar.
1: Ez da bape erreza.
0: Bueno, gainera, badakite, abenduan 20an Bilborako, agian kafe antzokian izango zarenez, klasikoa denez, igual horrere beste batzuk sartu behar, baina, bueno, zuzenekotarako gogotzu, abenduaren 7an hasten zara, ez?
1: Bai, Lartzabalen hor. Baxena Farruan, eta gero Donostian, Victor Eugenian, eta Bilbon.
0: Bilbon, abenduaren 20an, 23an Arrasate, Amaia Antzokia, 27an Azkoitin, eta gero ja Urtarrila, Gasteizen.
1: Bai,
0: bueno,
1: klasikoak.
0: Klasiko batzuk.
1: Bastartxo, no?
0: Azkoitin. Gogutxu, zuzenean konpartitzeko
1: antzulekin. Bueno, badut nire, bakizu beti ardura bebai, zelan verbalizatu kantu honek, mm-hmm. bebai, ze batzuk oso, bakizu oso, ez dut esplikazio handiri behar. eta hola, xe, baina taldiakin gustora, atzo egin genuen Nando Betortekoa da, ibiliko gara laukote, bueno, mugalari ondo ezagutzen dituzuenak, eta Nando bebai, tokiko da. Aurkezpenetarako behintzat, eta hola.
0: Datorren astean Durangoko Azokatik bueltatxoa engo duzun, bai ez?
1: Bostean joango naiz, lehen egunean. Hori be da...
0: Plaza garrantzitsua ere euskaldun ontzat, sortzaientzat, eta...
1: Bai, bueno, nik urtetan, lehen ben kontatu dut, ni mutikotan ni autoestopez joaten nintzen. Durangora artian, eliza aurrian egiten zanean.
0: Bai, arkupetan, bai.
1: Nintzako zu importantia, baina gero hau zan tarte bat, nun nintzen bape lasai egoten, mm-hmm. zebendiak ezagutu, eta nik jendia ez, da horlako, mm-hmm. zea momentu...
0: Fase.
1: Bai, eta luzaro, baina gero hasi zirenean eskatzen sinatzeko, eta nik pensatu nun, jo, baina hau ere inbiarra dago, eta gaur egun guztiz bestela baloratzen dut, guztiz beharrezkoa dala. Ola gertzia, Durango kasmatu eben hor
0: ekosistema Gabonen. Hori, ez? Bai. Babestea, eta...
1: Bueno, eta Gabonen bai. Inguruko zera hori badu garrantzi ukaezina, ez da? Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, gure bertan izango gara, eta plazerra tartetxo hau zurekin konpartitzea.
1: Bueno,
0: eta bukatzeko, denak du bere sasoi hautatu dugu.
1: Oso ondo. Bai, bukaera ona, eskarrik asko, ondo ibili.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

aurrean guk rapazubi. Hau izan zen mortu basa mortu baten ura edaten ez alda agortu hasi baino lehen izaten. Naiz taiz lortu segiko dugu erraten ez dugulako inoz sortu beste kaitortu.

0: punto de encuentro.
1: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Fontaines DC etorri dira gure gana lehenbiziko minutu hauetan Musibla saio berri honetan. Ordubeteko tartea daukagu aurretik musika entzuteko eta lehenbizikoak Romance diskoa kaleratu berri duten Fontaines DC dublindarrak ditugun. Disko honetan beren arima punk, post-punk esan dezagun islatzen da, izan ere Irlandako eszenan, post-punk eszenan erreferente nagusietakoa bilakatu dira azken urteotan, eta Romance, disko berri honetan, soinu atmosferikoagoetara ere hurbildu dira, baina beti ere euren nortasun lakarra galdu gabe. Fontaines DC taldearekin jarraituko dugu euren Romance izeneko diskotik ateratako beste abesti batekin.

Deus ez taldearen musika entzungai izan dugu zain izeneko diskotik atera dugun aitormena izeneko abesti honekin. Abestian agertzen dira Deus ez taldeak dituen doai guztiak. Abesti desjosiak egiten maizu dira, soinu lakar eta indartsua era berean. Melodia itsaskorrak ere erabiltzen dituzte edo sortzen dituzte eta lan honetan zain izeneko lan honetan abesti zuzenak eta indartsuak agertzen dira euren zuzeneko kontzertuetan bezelaxe. Deus ez taldearen musikarekin jarraituko dugu arriskuaren zain izena duen abesti honekin.

Beste behin, beste saio batez, ezin izan diogu eutxi eta Jeff Tweediren Twilight Override izeneko diskoa berriz ekarri dugu bi abestirekin, noski izugarri luzea baita, Twilight Override izeneko disko hau, Jeff Tweedik abesti pila bat, tamar bat abesti sartu ditu, eta Wilco taldean ba, ezagun dugun musikari honek ba, folk eta rock roka nahazten ditu, jolasean dabil ba, sonoritate birekin, batzuetan roka ora, beste batzuetan pop edo amerikana ba, soinuak ere eskaintzen dizkigu. Blank Baby izena duen abestia izango da Jeff Tweedik eskaintzen digun bigarrena.

Nil taldearen musika argialdia izena duen abestiarekin agertu zaizkigu etxea diskoa kaleratu berri duten Nil taldeko kideak. Soul, pop, ukituak ere bai, eta erritmo gozo eta batzutan dantzagarriak ere proposatzen dituzte etxea izeneko lan honetan. Oso ongi borobildutako abestiak eta diskoa oroar Nilek atera duen etxea izeneko hau. Hemen berriz izeneko abestiaz jarraituko dugu.

Mothers and Daughters izena duen abestiaz aurkeztu zaigu Mika P. Hinson, kantautore estatu batuarra. Tomorrow Men du izena eure bere azken lana, eta bertatik atera dugu Mothers and Daughters izeneko abesti hau. Americana estilo iluna eta batzutan zinematografikoa ere jorratzen du, basamortuetan barrena doan tren baten abesten dijoan kantautore urratua dugu Mika P. Hinson. Asko gustatzen zaigu bere azken diskoa, eta horixe ikusten da aurreko saio batzuetan ere izan dugulako gizon honen musika. I was just standing there izena du urrengo abestiak.

Bidean izeneko abestia ni proiektua du honen egile eta ba ikusten duzuenez akorduan gaude zintzilik izena duen disko honetan ba uztartzen da hainbat sonoritate baina bereziki emozioa entzuleari hausnarketa bide berria eskaini nahi dio ni proiektuak taldeak akorduan gaude zintzilik disko honetan oso disko barnerako jadu eta esan bezala, lehen esan bezala emozioz beteta sinesten dot izena duen abestia eskainiko digu oraingoan ni taldeak.

Introspekzioa, bai, ni proiektuarekin jasotzen duguna, abesti luzeak eta nolabait bihurgunez beteta. Honela zeldu gara gure azkenengo minutuetara eta agurrezateko ekarriko dugu Janire Aranzaberen musika esan ezin izeneko proiektua sortu du eta erretratu bat diskoa dauka kalean. Pop lasaia eta akustikoa lantzen du eta bertan ere abestien letrak oso ondo zaintzen ditu, paisaia sonoro erakargarriak sortzen ditu diskoan barrena. Bada esan ezin proiektu honekin bukatuko dugu gaurkoz, Zaila izeneko abestiarekin, eta aurrengo astean berriz egongo gara hemen zuekin. Ondo izan, agur.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!